0: 9, 8.
1: 好
0: ，OK。
2: 好，萨马拉叫暂停了。
0: Time out.
2: 也是自己在大比分领先的情况下被郑怡静连续的追分，比赛呢本身也是5局3胜制啊，所以双方都会想去抢第一局，再加上此前的交手记录方面也是郑怡静完全上风。
3: Ea cu asta a plecat. Tactica ei asta a fost, scurt la mijloc, să spună. Haide, de asta te-am oprit, să încercăm să luăm setul ăsta, că trebuie setul ăsta.
4: O să vezi că ăsta, să vezi la fel. Nu știu.
3: Păi dacă te-l vezi pe ăsta și îl servești semilung, îți cu curentul total. Doar că îl servești mai la mijloc să nu-ți dea. Sau îl servești pe ăsta tras, pe ăsta puțin tras, să nu poate să-ți spună scurt. Dacă ia
4: dacă
3: ochi,
4: nu scurt,
3: îți spune scurt, îți spune scurt la mijloc, îți spune scurt la mijloc. Intră și dă-n aia, dar dă ca lumea în aia. Eu dai ca lumea în mijloc mesii, dar te bagi mult să dai. Dacă vezi că ți-a pus scurt, te bagi mult să faci punct.
2: Hai! Oh, 我们现在看到的是斯索克斯。索克斯也是进入到了第二轮，今天他是3-2击败了汉娜高达。而且决胜局是11-9获胜啊。今天另外林仲勋和林昀儒的比赛也是打到了决胜局11-9才分出胜负。